0: osaditse le na the Kylian Mbappe of the radio. A go mo motheletse ke nya ka o tsa baka se re ba le ke gape, re ba le ke gape. A dumelang, dumelang, dumelang mme.
1: Isa volu mo lapo go dingwana.
0: Oh, thobela mme, thobela.
1: Itla gape.
0: Ke a kwa gala nabela.
1: Eh, a go ke a go go yo le papa.
0: Mamu ke nya ka o tsa baka se ke la amogela semmuso kere le ka di meritsa batheletse ba rena ba radio tef
1: ke ya le boga go amogelwa ke tla re go batheletse ka mokaba wa radio tef nna ke nna Maria Maluleke
0: mm
1: ke di ntshile ka